0: kamuanzu, eh? Umoise kirene nga kumukumuruka, bakatei bakumuruka nyansanzu, eh? Kai, yui. Ei de bantu kwaburi nga ki, amabera ara banoka kumukoyaruka, bakatei bakoyaruka nyoperi.
1: Oh.
0: Ami.